vos estis lux mundi. Vos estis lux mundi. Non protesivitas abscotes sutas deposita. Neque accendor lusa. Neque accendor. Ponente absur modio. Sed super candelabro. Dulce ad omnibus quientum. Cicluseat lux vestra corpus, ut videat vestra bona opera, et glorificet patre vestrum, qui in celis est. Vos estis lux mundus, non potes civitas absconde supramundum.